بۇنىڭدىن 10 يىل مۇقەددەم. كالېندار 2016 يىلى 15 يىلنى كۆرسىتىپ تۇراتتى. تۈركىيە تارىخىدىكى ئەڭ قاراڭغۇ كېچىلەرنىڭ بىرىنى باشتىن كەچۈردى. فەتۇللاچى تورۇلۇق تەشكىلاتى فەتۇ ئەزاسى بولغان تېررورچىلار خەلقنىڭ قورالىنى خەلققە توغرىلىدى. ئەمما ئۇلار ھېسابقا ئالمىغان بىر نەرسە بار ئىدى. تۈرك مىللىتىنىڭ تەۋرەنمەس ئىرادىسى. ئەمدى شۇ تارىخىي كېچىگە سائەتمۇ سائەت، مىنۇتمۇ مىنۇت قايتىدىن نەزەر سالىمىز. ئۇچۇرلار، ھۆججەتلەر ۋە ھەرگىز ئۇنتۇلمايدىغان قەھرىمانلىقلار. جۈمە كۈنى سائەت ئىسترالكىسى 21:30 كۆرسەتكەندە پايتەخت ئەنقەرەدە قوماندانلىق باش شتابىدا ئوق ئاۋازلىرى ئاڭلاندى. نېمە ئىش بولغانلىقىنى چۈشىنەلمەي قالغان خەلق ئاسمانغا قارىدى. سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغىغۇچىلارنىڭ كونتروللۇقىدىكى F-16لار خەلقنى قورقۇتۇش مەقسىتىدە ئەنقەرە ئاسمانىدا پەس ئۇچۇشقا باشلىغان ئىدى. خەۋەر دولقۇن دولقۇن بولۇپ تارقالدى. سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغاشقا ئۇرۇنۇش خەۋىرى ئاڭلىشى بىلەنلا پايتەخت خەلقى قورقماستىن باش شتابنىڭ ئالدىغا توپلىنىشقا باشلىدى. ئەمما تېررورچىلار رەھىمسىز ئىدى. فەتۆچى قاتىللار قولغا چۈشۈرۈۋالغان تىكۇچاردىن دېموكراتىيە ئۈچۈن كوچىلارغا تۆكۈلگەن بىگۇناھ ئىنسانلارنىڭ ئۈستىگە ئوق ياغدۇردى. كېيىنكى سائەتلەردە باش شتاب باشلىقى ھۇلۇسى ئاقار ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك قوماندانلار سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغىغۇچىلار تەرىپىدىن تىكۇچار بىلەن نامەلۇم جايغا ئېلىپ كېتىلدى. ئاشۇ دەقىقىلەردە كۆزلەر ئىستانبۇلغا تىكەلدى. پەقەت ئەنقىرالا ئەمەس، ئىستانبۇلمۇ نىشان ئىدى. دۆلەتنى قالايمىقانچىلىققا يىتەرمەكچى بولغان فەتۆچى تېررورچىلار كېيىنچە ئىسمى 15 iyul شېھىتلەر كۆۋرۈكىگە ئۆزگەرتىلگەن بوغۇز ئىچى كۆۋرۈكى بىلەن فاتىھ سۇلتان مەھمەت كۆۋرۈكىنىڭ قاتنىشىنى تانكىلار بىلەن توستى. دۆلەت بۇ ئىسيانغا قارشى رەسمىي باياناتىنى كېچىكتۈرمەي ئېلان قىلدى. سائەت 23:02 ئۆتكەندە باش مىنىستىر بىنالى يىلدىرىم تېلېۋىزىيە ئېكرانلىرىدا پەيدا بولدى. راستىنى ئېيتقاندا بىز بىر قېتىملىق ئىسياننىڭ ئۈستىدە تۇرۇۋاتىمىز. بۇ قوماندانلىق زەنجىردىن سىرت ئارمىيە ئىچىدىكى بەزى كىشىلەرنىڭ قانۇنسىز ھەرىكىتىدۇر. بۇ باياناتتىن بىر قانچە مىنۇت، يەنى 23:18 ئۆتكەندە سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغىغۇچىلار تۇنجى بومبىنى ئەنقەرەنىڭ گۆلباشى رايونىغا تاشلىدى. ئالاھىدە ساقچى باشقارمىسى بومباردىمان قىلىندى. 16 يىلنىڭ تۇنجى مىنۇتلىرىدا بولسا ئىستىخبارات ئىدارىسى نىشانغا ئايلانغان ئىدى. تىكۇچارلار يەنى مەھەللىدىكى ئىستىخبارات ئىدارىسى بىناسىنى ئوققا تۇتتى. ئەمما ئالاھىدە خادىملار تەسلىم بولمىدى. قولىدىكى قورال بىلەن تىكۇچارغا دەرھال قايتۇرما زەربە بەردى. شۇ سائەتلەردە بىر گۇرۇپپا ھەربىي فورما كىيگەن تېررورچىلار TRT-دا پەيدا بولدى. ئۇلار خەلقنىڭ ئېكرانىنى جىمىقتۇرماقچى بولدى. TRT خىزمەتچىلىرىنى گۆرۈگە ئېلىپ ئىدارىغا كىرىش چىقىشنى كونترول قىلدى. جۇمھۇر رەئىس رەجەپ تايىپ ئەردوغان ئۇ چاغدا ئائىلىسى بىلەن مارمارىستە ئىدى. ئۇ يېرىم كېچىدە تېلېفوندا سىنلىق ئۇلىنىش ئارقىلىق نەق مەيدان پروگراممىسىغا قاتناشتى. ئۇنىڭ تارىخىي چاقىرىقى كېچىنىڭ يۆنىلىشىنى پۈتۈنلەي ئۆزگەرتىۋەتتى. جۇمھۇر رەئىس خەلققە مۇنداق خىتاب قىلدى. خەلقىمىزنى شەھەرلىرىمىزنىڭ مەيدانلىرىغا تەكلىپ قىلىمەن، ئايرودۇرۇملارغا تەكلىپ قىلىمەن. خەلق بولۇپ مەيدانلاردا، ئايرودۇرۇملاردا توپلىنايلى. ئۇلارنىڭ بىر ئۇچۇم